0: რუწუნ გიჟუას დაუძახე ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო
1: რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის

0: რუწულ კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.
1: საათის დარდიმანდი.

საათის დარდიმი. რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე. ცხრა, შვიდი და ერთი. რადიო დარდიმანდი.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: ნუნ კიჟუას დაუძახე ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად ტყივზე დარდიმანტული დროსტარებისთვის თქო რადიო დარდიმანტი დროსტარებისათვის
1: რადიო დარდიმანდის

0: ახლე.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
2: რუცულ კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო.
3: რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე.
1: რა
0: 7 და 1 რადიო დარდიმანდი.

რუწულ კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი. ვინცეცებს ის პოულობს იპოვე. დიო დარდიმანდი.
1: საათის დარდიმანდი.

0: საათის დადგმით.
1: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაული. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Telefoni 574 477 477.

0: მიდიხარ?
1: დარჩიო, არავის უთხოვია.
0: მე რომ ხო?
1: არ ვიცი, განესადულია. მიმღერე რამ.

ავადა მოდის სანახავადა შავთვალების ჯირიმე თუ არ მოხვალ არ მნახავ

საათის დარდიმა. რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 8 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე. საკონდიტრო დოლჩე ვიტა გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2 63

0: 13 33 73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
1: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
2: ნაბახუსების მკურნალობის უებარი საშუალება დილის 7 საათი. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო, ცვრიანი მწვადი და კატლები, უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი, ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება რესტორან დოლაბაურში. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 574-477-477.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: განგაშია, გავდივართ.
6: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
7: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
8: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
10: მაგისტრი, 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
11: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
12: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
13: ტელეფონი 599-11-20-20.
14: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
15: საათის დარდიმანდი.
2: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Telefoni 574 477 477.

0: რადიო დარდიმანზე. ვეცნობით მოსაუბრნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და ამბროლაურში პლუს 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 23 გრადუსი სითბო იქნება, სოხუმში პლუს 20 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 25 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებს. პლუს 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი სითბო იქნება, გორში პლუს 23 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 25 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 25 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 12 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი. ორთაჭალა თაუერი, ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. კაპიტალ რეზიდენსი სააკაძის მოედანთან. იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდომშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
2: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს.

0: ნამცხრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს თელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი. ორთაჭალა ტაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული

0: ულამაზესი ხედები ქალაქზე. Capital Residency სააკაძის მოედანთან. იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი. ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ი გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტუმბოს. 0322-2 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
1: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. ხრახნდამჭერი 99 ლარი, ბეტონის შემრები 699 ლარი, სექციური რადიატორი 20 ლარი და 90 თეთრი, ჯაჭვური ხერხი ბენზინზე 159 ლარი, შეტუღების აპარატი 189 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
0: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: განახლებული რესტორანი სოფლის სახლი დაბრუნდა. ჩვენთან კერძები საკუთარი მეურნეობის ნატურალური პროდუქტით მზადდება. გელოდებათ განსაკუთრებული გარემო, სუფთა ჰაერი, საოცარი გემოები და ცოცხალი მუსიკა, რომელიც თქვენს დაბადების დღეს, ქორწილს, კორპორატიულ საღამოს თუ უბრალოდ მნიშვნელოვან დღეს დაუვიწყარ მოგონებათ აქცევს. ჩვენი მისამართია კოჭრის გზატკეცილი ნომერი 1. წინასწარი ჯავშნისთვის დაგვიკავშირდით 511-20-80-90. სოფლის სახლი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს თელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-20.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 9 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი. ორთაჭალა ტაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწონებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. კაპიტალ რეზიდენსი სააკაძის მოედანთან. იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდომშენებელი, შენი მყუდრო სახლი. ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტუმბოს. 0322-2 45 55 46. Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. ნატურა 1,90 თეთრი, LED პანელი 4,90 თეთრი, კნაუფის თაბაშირ მუყაოს ფილა 15,10 თეთრი, წებო ცემენტი 6,95 თეთრი, რეზერვუარი პნევმატიკური სისტემით 999 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
4: სანდომის ვაშლის კლაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის კლაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
2: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალ

0: ფაქტურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ნაბახუსების მკურნალობის უებარი საშუალება. დილის 7 საათიდან. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა. დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო. სვრიანი მწვადი და კატლები. უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი. და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი, ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება. რესტორან დოლაბაურში. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 574-477-477.
2: განგაშია, გავდივართ.
3: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
4: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
5: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
6: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
7: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება.
8: მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
9: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
11: ტელეფონი 599-11-20-20.
12: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
13: საათის დარდიმანდი.
1: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

0: მეცნობით მოსაუბრდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და ამბროლაურში პლუს 22 გრადუსამდე გატბება ჰაერი. ფოთში პლუს 23 გრადუსი სითბო იქნება, სოხუმში პლუს 20 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 25 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებს. პლუს 21 გრადუსამდე გატბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 23 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 25 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 25 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 12 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: ნაბახუსების მკურნალობის უებარი საშუალება დილის 7 საათიდან. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო, ცვრიანი მწვადი და კატლები, უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება რესტორან დოლაბაურში. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირე. ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 574-477-477.
4: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
5: განახლებული რესტორანი სოფლის სახლი დაბრუნდა. ჩვენთან კერძები საკუთარი მეურნეობის ნატურალური პროდუქტით მზადდება. გეოდებათ განსაკუთრებული გარემო, სუფთა ჰაერი, საოცარი გემოები და ცოცხალი მუსიკა, რომელიც თქვენს დაბადების დღეს, ქორწილს, კორპორატიულ საღამოს თუ უბრალოდ მნიშვნელოვან დღეს დაუვიწყარ მოგონებათ აქცეს. ჩვენი მისამართია კოჯრის გზატკეცილი ნომერი 1. წინასწარი ჯავშნისთვის დაგვიკავშირდით 511-20-20-90. სოფლის სახლი.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-20.

სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი. ორთაჭალა ტაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. კაპიტალ რეზიდენსი სააკაძის მოედანთან. იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წელს.

0: წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-6221-22. მეგობრობა, შენი სანდომშენებელი, შენი მყუდრო სახლი. ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322-245-46. Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: სანდომის ვაშლის კლაპი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლაპი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
0: პარალელური სასხლის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სასხლს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: განახლებული რესტორანის სოფლის სახლი დაბრუნდა. ჩვენთან კერძები საკუთარი მეურნეობის ნატურალური პროდუქტით მზადდება. გელოდებათ განსაკუთრებული გარემო, სუფთა ჰაერი, საოცარი გემოები და ცოცხალი მუსიკა, რომელიც თქვენს დაბადების დღეს, ქორწილს, კორპორატიულ საღამოს თუ უბრალოდ მნიშვნელოვან დღეს დაუვიწყარ მოგონებათ აქცევს. ჩვენი მისამართია კოჯრის გზატკეცილი ნომერი 1. წინასწარი ჯავშნისთვის დაგვიკავშირდით 511-20-20-90. სოფლის
4: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. ესპანური კერამიკული ფილა 19.95 თეთრიდან. AGT ბრენდის 32 კლასის თურქული ლამინატი 18.90 თეთრი. სამზარეულოს ნიჟარა შემრევით 49.90 თეთრი. სარეცხის კალათა 9.00, სამზარეულოს შემრევი 29.90 თეთრი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 10 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი. ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. კაპიტალ რეზიდენსი სააკაძის მოედანთან. იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
1: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322-2-45-45-46. Santec Service. 24 საათი თქვენს სამსახურშია. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. საშხაპე სისტემა 49.90 დეტრი, ფრანგული ვინილი შპალერი 6.90 დეტრიდან, თვითწებოადი შპალერი 19 ლარი, კერამოგრანიტი 12.90 დეტრიდან, გრაფინი 3.90 დეტრი. მოდი მიჰაუსში, ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
4: განახლებული რესტორანი სოფლის სახლი დაბრუნდა. ჩვენთან კერძები საკუთარი მეურნეობის ნატურალური პროდუქტით მზადდება. გეოდებათ განსაკუთრებული გარემო, სუფთა ჰაერი, საოცარი გემოები და ცოცხალი მუსიკა, რომელიც თქვენს დაბადების დღეს, ქორწილს, კორპორატიულ საღამოს თუ უბრალოდ მნიშვნელოვან დღეს დაუვიწყარ მოგონებათ აქცევს. ჩვენი მისამართია კოჯრის გზატკეცილი ნომერი 1. წინასწარი ჯავშნისთვის დაგვიკავშირდით 511-20-20-90. სოფლის სახლი.
5: ნაბახუსების მკურნალობის უებარი საშუალება დილის 7 საათიდან. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო, ცვრიანი მწვადი და კატლები, უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი, ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება რესტორან დოლაბაურში. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ, ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 574 460

0: 17 467.
1: განგაშია, გავდივართ.
2: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
3: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
4: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
5: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
6: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება.
7: მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
8: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
10: ტელეფონი 599 11 20 20.
11: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
12: საათის დარდიმანდი.
0: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: მეცნობით მოსაუბრდნენ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალექო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და ამბროლაურში +22 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. ფოთში +23 გრადუსი. სითბო იქნება სოხუმში +20 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში +25 გრადუსი, ქუთაისში +24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალექო ამინდია ნავარაუდებ. +21 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +20 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +23 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +25 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალექოდ ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +25 გრადუსი იქნება, ღამით +12 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს თელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20.

0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი. ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწონებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. კაპიტალ რეზიდენსი სააკაძის მოედანთან. იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
2: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობ.
1: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322-2 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
3: განახლებული რესტორანი სოფლის სახლი დაბრუნდა. ჩვენთან კერძები საკუთარი მეურნეობის ნატურალური პროდუქტით მზადდება. გელოდებათ განსაკუთრებული გარემო, სუფ და ჰაერი, საოცარი გემოები და ცოცხალი მუსიკა, რომელიც თქვენს დაბადების დღეს, ქორწილს, კორპორატიულ საღამოს თუ უბრალოდ მნიშვნელოვან დღეს გაუვიწყარ მოგონებათ აქცევს. ჩვენი მისამართია კოჭრის გზატკეცილი ნომერი 1. წინასწარი ჯავშნისთვის დაგვიკავშირდით 511-20-20-90. სოფლის სახლი.
4: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
5: ნაბახუსების მკურნალობის უებარი საშუალება. დილის 7 საათი. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო. ცურიანი მწვადი და კატლები. უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი. და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი, ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება. რესტორან დოლაბაურში. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირე. ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 574-477-477.
6: თანხა გჭირდება.

0: ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. ესპანური კერამიკული ფილა 19 ლარი და 95 თეთრიდან. AGT ბრენდის 32 კლასის თურქული ლამინატი 18 ლარი და 90 თეთრი. სამზარეულოს ნიჟარა შემრევით 49 ლარი და 90 თეთრი. სარეცხის კალათა 9 ლარი, სამზარეულოს შემრევი 29 ლარი და 90 თეთრი. მოდი მიჰაუსში, ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ქუალინგ პლაზა.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 00 00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2 70 00 00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2 70 00 00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

რწუნ, გიჟვას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი. ვინცეცებს ის პოულობს იპოვე. ცხრა, შვიდი და ერთი. რადიო დარდიმანდი.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 11 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი. ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. კაპიტალ რეზიდენსი სააკაძის მოედანთან. იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდომშენებელი, შენი მყუდრო სახლი. ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანდეკნიგურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322-2-45-45-46. Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა შირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ნაბახუსების მკურნალობის უებარი საშუალება. დილის 7 საათია. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო. ცვრიანი მწვადი და კატლები. უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი. და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი, ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება. რესტორან დოლაბაურში. მისამართი ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურში.

0: ბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 574-477-477.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. საშხაპე სისტემა 49.90 დეთრი, ფრანგული ვინილი შპალერი 6.90 დეთრიდან, თვითწებოადი შპალერი 19 ლარი, კერამოგრანიტი 12.90 დეთრიდან, გრაფინი 3.90 დეთრი. მოდი მიჰაუსში, ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
4: განგაშია, გავდივართ.
5: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვი ჯგუფები ყურადღებით.
6: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
7: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
8: დაცვი სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
9: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
10: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
11: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
12: დაცვი სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
13: ტელეფონი 599-11-20-20.
14: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
15: საათის დარდიმანდი.
0: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Telefoni 574 477 477.

0: მეცნობით მოსაუბრდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და ამბროლაურში +22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში +23 გრადუსი. სითბო იქნება სოხუმში +20 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში +25 გრადუსი, ქუთაისში +24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. +21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +20 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +23 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +25 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +25 გრადუსი იქნება, ღამით +12 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. შეკიდული უნიტაზის კომპლექტი 129 ლარი. დასადგამი ხელსა

0: საწური ელექტროძრავზე 899 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 00 00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2 70 00 00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2 70 00 00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სანდომის ვაშლის კლუბი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლუბი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
3: ბიზნესისთვის წესრიგის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს წესრიგს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: ასახი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან ეცვია ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ნაბახუსევის მკურნალობის უებარი საშუალება დილის 7 საათიდან. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო. ცურიანი მწვადი და კატლები, უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი. და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი, ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება რესტორან დოლაბაურში. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირე, ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 574-477-477.
1: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 12 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი. ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. კაპიტალ რეზიდენსი სააკაძის მოედანთან. იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი. ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ი გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეწვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322-2 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
4: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. 4 ადგილიანი მაგი და სავარძლების კომპლექტი 399 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი საშუალება 2 ლარი და 50 თეთრი. მოპის კომპლექტი 69 ლარი და 90 თეთრი. შუშის ღვინის ბოცა 37 ლარი და 90 თეთრი. ბოთლის საცობის მექანიკური აპარატი 52 ლარი და 90 თეთრი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: სანდომის ვაშლის კლაპი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლაპი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქროდ კბილეოს მოიხმარს.
3: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა შირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
9: განგაშია, გავდივართ.
10: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
11: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
12: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
13: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
14: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
15: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
16: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
17: ტელეფონი

0: 599-11-20.
1: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
2: საათის დარდიმანდი.
3: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: ვეცნობით მოსაუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და 25 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ახალციხე გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 25 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 25 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 12 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სიახლე.

0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: ნაბახუსების მკურნალობის უებარი საშუალება დილის 7 საათიდან. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო, ცურიანი მწვადი და კატლები, უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება რესტორან დოლაბაურში. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირე. ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 574-477-477.
1: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან ვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 13 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი. ორთაჭალა თაუერი, ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. კაპიტალ რეზიდენსი სააკაძის მოედანთან. იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032 2600

0: 45-46. Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: სანდომის ვაშლის კლაპი. უშაქრო. საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლაპი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. ნატურა 1.90 თეთრი, LED პანელი 4.90 თეთრი, კნაუფის თაბაშირ მუყაოს ფილა 15.10 თეთრი, წებო ცემენტი 6.95 თეთრი, რეზერვუარი პნევმატური სისტემით 999 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
5: განგაშია, გავდივართ.
6: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
7: ტექნიკური სამსახურის მზად ყოფნა.
8: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
0: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
9: მაგისტრი. დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-11-20-20.
3: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
10: საათის დარდიმანდი.
11: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
0: რადიო

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

ბეცნობით მოსაუბრდნენ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს უგდიცა და ოზურგეთში პლუს 25 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 23 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 25 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში

0: თბილისში უნალექოდ ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +25 გრადუსი იქნება, ღამით +12 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის მერამინჩი. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
4: ნაბახუსევის მკურნალობის უებარი საშუალება დილის 7 საათი. ხაში ხარდლად განსხვავებული და გამორჩეული გემო. ცვრიანი მწვადი და კატლები, უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი, ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება რესტორან დოლაბაურში. მისამართი ნავთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 574-477-477.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახ რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. 2-19-20-10.

0: ის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: სანდომის ვაშლის ტყვაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის ტყვაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია, ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
3: რადიო დარდიმანდის

0: რადიო დარდიმანდის დროით 14 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი. ორთაჭალა ტაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწონებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. კაპიტალ რეზიდენსი სააკაძის მოედანთან. იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდომშენებელი, შენი მყუდრო სახლი. ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანდეკნიგურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჯავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტუმბოას. 0322-2 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია.
4: განახლებული რესტორანი სოფლის სახლი დაბრუნდა. ჩვენთან კერძები საკუთარი მეურნეობის ნატურალური პროდუქტით მზადდება. გელოდებათ განსაკუთრებული გარემო, სუფთა ჰაერი, საოცარი გემოები და ცოცხალი მუსიკა, რომელიც თქვენს დაბადების დღეს, ქორწილს, კორპორატიულ საღამოს თუ უბრალოდ მნიშვნელოვან დღეს დაუვიწყარ მოგონებათ აქცევს. ჩვენი მისამართია კოჯრის გზატკეცილი ნომერი 1. წინასწარი ჯავშნისთვის დაგვიკავშირდით 511-20-20-90. სოფლის სახლი.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. ესპანური კერამიკული ფილა 19.95 თეთრიდან. AGT ბრენდის 32 კლასის თურქული ლამინატი 18.90 თეთრი. სამზარეულოს ნიჟარა შემრევით 49.90 თეთრი. სარეცხის კალათა 9.00, სამზარეულოს შემრევი 29.90 თეთრი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
7: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
8: განგაშია, გავდივართ.
9: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
10: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
11: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
12: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
13: მაგისტრი, 20 წლიანი გამოცდილება.
14: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
15: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
16: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
17: ტელეფონი 599-11-20-20.
1: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
18: საათის დარდიმანდი.
19: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Telefoni 574 477 477.

0: მეცნობით მოსაუბრდნენ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და ამბროლაურში პლუს 22 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი. ფოთში პლუს 23 გრადუსი სითბო იქნება, სოხუმში პლუს 20 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 25 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 21 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 23 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 25 გრადუსი. დაბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 25 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 12 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენი

0: წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: სანდომის ვაშლის ტყვაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის ტყვაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
2: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. 2 19 20

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი

რუწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე.
1: რადიო
0: და 1 რადიო დარდიმანდი.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 15 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი. ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწონებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. კაპიტალ რეზიდენსი სააკაძის მოედანთან. იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი. ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322-2 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
1: სანდომის ვაშლის კლაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის კლაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: თანხა გჭირდება? გებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. 4 ადგილიანი მაგი და სავარძლების კომპლექტი 399 ლარი. ჭურჭლის სარეცხის საშუალება 2 ლარი და 50 თეთრი. მოპის კომპლექტი 69 ლარი და 90 თეთრი.

0: განგაშია, გავდივართ.
1: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
2: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
3: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
4: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
5: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
4: მაგისტრი. დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-11-20-20.
6: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
7: საათის დარდიმანდი.
8: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაული. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477.
9: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
1: რადიო დარდი

0: ბეცნობით მოსაუბრდნენ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალექო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და ამბროლაურში პლუს 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 23 გრადუსი სითბო იქნება, სოხუმში პლუს 20 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 25 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალექო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 23 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 25 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალექოდ ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 25 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 12 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: სიახლე სანდომისგან საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
5: ნაბახუსევის მკურნალობის უებარი საშუალება დილის 7 საათიდან. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო, ცვრიანი მწვადი და კატლები, უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი, ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება რესტორან დოლაბაურში. მისამართი ნავთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 574-477-477.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

სანდომის ვაშლის ტყვიები, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის ტყვიები, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს. თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რადიო დარდიმანდის დროით 16 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი. ორთაჭალა ტაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. კაპიტალ რეზიდენსი სააკაძის მოედანთან. იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდომშენებელი, შენი მყუდრო სახლი. ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანდეკნიგურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322-2-45-45-46. Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა შირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს თელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. ხრახნდამჭერი 99 ლარი, ბეტონის შემრები 699 ლარი, სექციური რადიატორი

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

0: ვეცნობით მოსაუბრდნენ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და ამბროლაურში პლუს 22 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. ფოთში პლუს 23 გრადუსი სითბო იქნება, სოხუმში პლუს 20 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 25 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 21 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 23 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 25 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 25 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 12 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: დომის ვაშლის ტყვაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის ტყვაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია, ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
0: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი. ორთაჭალა ტაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწონებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. კაპიტალ რეზიდენსი სააკაძის მოედანთან. იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდომშენებელი, შენი მყუდრო სახლი. ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ი გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322-2 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია.
1: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას.

0: აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: განგაშია, გავდივართ.
2: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
3: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
4: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
5: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
6: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება.
7: მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
8: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
10: ტელეფონი 599-11-20-20.
0: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20.

ცხოვრების გზა მიმავალი სიცოცხლის ზღვაში. ბედით ნაკუთ მიუცნაო

0: Facebook-ს.
1: რადიო დარდიმანდის დროით 17 საათია.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი. ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. კაპიტალ რეზიდენსი სააკაძის მოედანთან. იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი. ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322-2-45-45-46. Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია. სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: სანდომის ვაშლის კლუბი. უშაქრო. საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლუბი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო კბილეოს მოიხმარს.
7: განახლებული რესტორანი სოფლის სახლი დაბრუნდა. ჩვენთან კერძები საკუთარი მეურნეობის ნატურალური პროდუქტით მზადდება. გელოდებათ განსაკუთრებული გარემო, სუფ და ჰაერი, საოცარი გემოები და ცოცხალი მუსიკა, რომელიც თქვენს დაბადების დღეს, ქორწილს, კორპორატიულ საღამოს თუ უბრალოდ მნიშვნელოვან დღეს დაუვიწყარ მოგონებათ აქცევს. ჩვენი მისამართია კოჭრის გზატკეცილი ნომერი 1. წინასწარი ჯავშნისთვის დაგვიკავშირდით 511-20-20-90. სოფლის სახლი.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70

0: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
1: მაგისტრი 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
0: მაგისტრი დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-11-20-20.
2: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
3: საათის დარდიმანდი.
4: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
5: Патарагого имерело
6: Брасибария
7: Радио Дардимандис ексклюзиви

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

0: ბეცნობით მოსაუბრდნენ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და ამბროლაურში +22 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. ფოთში +23 გრადუსი. სითბო იქნება სოხუმში +20 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში +25 გრადუსი, ქუთაისში +24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. +21 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +20 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +23 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +25 გრადუსი. დაბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +25 გრადუსი იქნება, ღამით +12 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. ესპანური კერამიკული ფილა 19 ლარი და 95 თეთრიდან. AGT ბრენდის 32 კლასის თურქული ლამინატი 18 ლარი და 90 თეთრი. სამზარეულოს ნიჟარა შემრევით 49 ლარი და 90 თეთრი. სარეცხის კალათა 9 ლარი, სამზარეულოს შემრევი 29 ლარი და 90 თეთრი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
7: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩნდა.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი. ორთა ჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. კაპიტალ რეზიდენსი სააკაძის მოედანთან. იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი. ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322-2 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
0: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: სანდომის ვაშლის კლაპი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლაპი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
3: ნაბახუსების მკურნალობის უებარი საშუალება. დილის 7 საათიდან. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო. სურიანი მწვადი და კატლები, უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი, ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება რესტორან დოლაბაურში. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი: 574-477-477.
2: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 18 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი. ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. კაპიტალ რეზიდენსი სააკაძის მოედანთან. იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი. ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში

0: ნებისმიერი სირთული სანდეკნიგურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს, საგანალიზაციო მილების წყლის ჩავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღვრილი წყლის ამოტომბვას. 0322 245 56. სანტეკ სერვისი 24 საათი თქვენს სამსახურშია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: განახლებული რესტორანი სოფლის სახლი დაბრუნდა. ჩვენთან კერძების საკუთარი მეურნეობის ნატურალური პროდუქტით მზადდება. გელოდებათ განსაკუთრებული გარემო, სუფთა ჰაერი, საოცარი გემოები და ცოცხალი მუსიკა, რომელიც თქვენს დაბადების დღეს, ქორწილს, კორპორატიულ საღამოს თუ უბრალოდ მნიშვნელოვან დღეს დაუვიწყარ მოგონებათ აქცევს. ჩვენი მისამართია კოჭრის გზატკეცილი ნომერი 1. წინასწარი ჯავშნისთვის დაგვიკავშირდით 511-1020-90. სოფლის სახლი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0322 245 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. ნატურა 1.90 თეთრი, LED პანელი 4.90 თეთრი, კნაუფის თაბაშერ მუყაოს ფილა 15.10 თეთრი, წებო ცემენტი 6.95 თეთრი, რეზერვუარი პნევმატური სისტემით 999 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
4: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.60

0: სლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
1: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
2: დაცვის სამსახური მაგისტრი, დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
1: ტელეფონი 599-11-20-20.
3: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
4: საათის დარდიმანდა.
5: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

0: ვიცი უნდა გნახო ხვა როგორ.
1: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ, ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

0: რადიო დარტიმანზე. მეცნობით მოსაუბრნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და ამბროლაურში პლუს 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 23 გრადუსი. სითბო იქნება სოხუმში პლუს 20 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 25 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 24
1: გრადუსი. ურალურ უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Boltze და Glovoze. შეუკვეთე მარტივად.
2: ბიტანის სერვისით ან Glovos აპლიკაცია. ტელეფონი 574-477-477.
3: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრე.
4: საშრობი 85 ლარი. მოდილი ჰაუსში. ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
0: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი. ორთაჭალა თაუერი, ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. კაპიტალ რეზიდენსი სააკაძის მოედანთან. იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ი გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322-2 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია.
3: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო.

0: გებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
1: ნაბახუსების მკურნალობის უებარი საშუალება დილის 7 საათიდან. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო, ცურიანი მწვადი და კატლები, უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება რესტორან დოლაბაურში. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ, ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 574-477-477.
2: განახლებული რესტორანი სოფლის სახლი დაბრუნდა. ჩვენთან კერძები საკუთარი მეურნეობის ნატურალური პროდუქტით მზადდება. გელოდებათ განსაკუთრებული გარემო, სუფთა ჰაერი, საოცარი გემოები და ცოცხალი მუსიკა, რომელიც თქვენს დაბადების დღეს, ქორწილს, კორპორატიულ საღამოს თუ უბრალოდ მნიშვნელოვან დღეს დაუვიწყარ მოგონებათ აქცეს. ჩვენი მისამართია კოჯრის გზატკეცილი ნომერი 1. წინასწარი ჯავშნისთვის დაგვიკავშირდით 511-20-20-90. სოფლის სახლი.
0: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: დარდიმანძე. ვეცნობით მოსაუბრნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და ამბროლაურში პლუს 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 23 გრადუსი სითბო იქნება, სოხუმში პლუს 20 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 25 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 23 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 25 გრადუსი. დაბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 25 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 12 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანძე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ნაბახუსების მკურნალობის უებარი საშუალება. დილის 7 საათი. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო. ცურიანი მწვადი და კატლები. უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი. და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელი, ცოცხალი ლუდი დოლაბაური. და რაც მთავარია, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება. რესტორან დოლაბაურში. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირე. ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 574-477-477.
7: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი. ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. კაპიტალ რეზიდენსი სააკაძის მოედანთან. იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.
0: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ი გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322-2-45-45-46. Santec Service-ი 24 საათი თქვენს სამსახურშია.
5: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. ესპანური კერამიკული ფილა 19.95 თეთრიდან. AGT ბრენდის 32 კლასის თურქული ლამინატი 18.90 თეთრი. სამზარეულოს ნიჟარა შემრევით 49.90 თეთრი. სარეცხის კალათა 9 სამზარეულოს შემრევი 29.90 თეთრი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
6: განახლებული რესტორანი სოფლის სახლი დაბრუნდა. ჩვენთან კერძები საკუთარი მეურნეობის ნატურალური პროდუქტით მზადდება. გელოდებათ განსაკუთრებული გარემო, სუფთა ჰაერი, საოცარი გემოები და ცოცხალი მუსიკა, რომელიც თქვენს დაბადების დღეს, ქორწილს, კორპორატიულ საღამოს თუ უბრალოდ მნიშვნელოვან დღეს დაუვიწყარ მოგონებათ აქცევს. ჩვენი მისამართია კოჯრის გზატკეცილი ნომერი 1. წინასწარი ჯავშნისთვის დაგვიკავშირდით 511-20-80-90. სოფლის სახლი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
2: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი

0: რადიო დარდიმანდის დროით 20 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სამშენებლო კომპანია მეგობრობა უკვე 16 წელია აშენებს საიმედო საცხოვრებლებს თქვენთვის. გაიცანით ჩვენი ორი გამორჩეული პროექტი. ორთაჭალა თაუერი, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდებათ მზა ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული სივრცეები, კომფორტული გარემო და ულამაზესი ხედები ქალაქზე. კაპიტალ რეზიდენსი სააკაძის მოედანთან. იდეალური არჩევანი ქალაქის ცენტრში ცხოვრებისა და უძრავ ქონებაში ინვესტირებისთვის. მშენებლობა სრულდება 2027 წლის მეორე ნახევარში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032-2622-122. მეგობრობა, შენი სანდო მშენებელი, შენი მყუდრო სახლი.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჩავლით რეცხვას. მილების დათვალიერებას ვიდეო

0: საშუალებით. წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საკანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 2 45 56 46. სანტექ სერვისი 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
1: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. გაზის გამათბობელი 549 ლარი, პანელური რადიატორი 149 ლარი, გათბობის ქვაბის კომპლექტი 1249 ლარი, აბაზანის საშრობი 85 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
0: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: განახლებული რესტორანი სოფლის სახლი დაბრუნდა. ჩვენთან კერძების საკუთარი მეურნეობის ნატურალური პროდუქტით მზადდება. გელოდებათ განსაკუთრებული გარემოს, სუფ და ჰაერი, საოცარი გემოები და ცოცხალი მუსიკა, რომელიც თქვენს დაბადების დღეს, ქორწილს, კორპორატიულ საღამოს თუ უბრალოდ მნიშვნელოვან დღეს დაუვიწყარ მოგონებათ აქცევს. ჩვენი მისამართია კოჯრის გზატკეცილი ნომერი 1. წინასწარი ჯავშნისთვის დაგვიკავშირდით 511-20-20-90. სოფლის სახლი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
4: საათის დარდიმანდა.
5: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Telefoni 574 477 477.

0: დარტიმანძე. ვეცნობით მოსაუბრნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და ამბროლაურში +22 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. ფოთში +23 გრადუსი. სითბო იქნება სოხუმში +20 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში +25 გრადუსი, ქუთაისში +24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. +21 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +20 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +23 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +25 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +25 გრადუსი იქნება, ღამით +12 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
7: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები გრძელდება. ნატურა 1.90 თეთრი, LED პანელი 4.90 თეთრი, კნაუფის თაბაშირ მუყაოს ფილა 15.10 თეთრი, წებო ცემენტი 6.95 თეთრი, რეზერვუარი პნევმატური სისტემით 999 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

0: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
1: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ვაშლის ტყვაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის ტყვაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
3: ნაბახუსების მკურნალობის უებარი საშუალება დილის 7 საათიდან. ხაში, ხარჩო, თათარიახნი, ჩიხირთმა, დიახ, ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტრადიციულად განსხვავებული და გამორჩეული გემო, ცვრიანი მწვადი და კატლები, უგემრიელესი ხინკალი და ქაბაბი და რა თქმა უნდა, გამორჩეულად გემრიელია რესტორან დოლაბაურში. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე ისარგებლეთ დოლაბაურის მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. ტელეფონი 574-477-477.
2: ხელი შეუწყვეთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

რუწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 21 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ახლე სანდომისგან საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
4: განგაშია, გავდივართ.
5: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
6: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
7: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
8: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება.
9: მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
10: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
11: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
12: ტელეფონი 599-11-20-20.
1: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
13: საათის დარდიმანდი.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Telefoni 574 477 477.

0: ვეცნობით მოსაუბრდნენ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და ამბროლაურში პლუს 22 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. ფოთში პლუს 23 გრადუსი. სითბო იქნება სოხუმში პლუს 20 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 25 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებ. პლუს 21 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 23 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 25 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 25 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 12 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: სანდომის ვაშლის ტყვაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის ტყვაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
4: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა შირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: განგაშია, გავდივართ.
6: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
7: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
8: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
10: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
11: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
12: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
13: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
14: ტელეფონი 599-1120-20.
0: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20.

0: Radio Dardimandis ekskluziv.
1: Reklama Radio Dardimandze.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
5: განგაშია, გავდივართ.
6: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
7: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
8: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
10: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
11: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
12: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
13: ტელეფონი 599 11 20 20.
1: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 22 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე. სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
2: განგაშია, გავდივართ.
3: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
4: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
5: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
6: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
7: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება.
8: მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
9: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
11: ტელეფონი 599-11-20-20.
1: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
12: საათის დარდიმანდი.
13: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

0: აირის ტემპერატურა დღისით პლუს 25 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 12 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე. სამდომის ვაშლის კლუბი. უშაქრო. საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული

რეკლამა რადიო დარდიმანზე. ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 23 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე. სანდომის ვაშლის კლაპი. უშაქრო. საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლაპი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქროდ კბილეოს მოიხმარს. როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. 2-19-20-10.
2: მოყვებული გემო, ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574-477-477.

გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: რადიო დარტიმანზე. ვეცნობით მოსაუბრნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და ამბროლაურში პლუს 22 გრადუსამდე გატბება ჰაერი. ფოთში პლუს 23 გრადუსი სითბო იქნება, სოხუმში პლუს 20 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 25 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 21 გრადუსამდე გატბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 20 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 23 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 25 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 25 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 12 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე. სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

სანდომის ვაშლის ტყვიები. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის ტყვიები. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს. ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

რუწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

დავდარ დიმანს 9-7-1-ზე უსმენ დავგიჟდები ქართულ სიმღერებზე.

რუწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს ქეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანტული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანტი დროსტარებისათვის.

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
1: კაცია, კაცური, სუფრა, სუფრული, მაჭარი, მაჭურული.

0: ეს ექსკლუზივი.
1: წრწუნ, კიჟუასა დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი. დროსტარებისათვის.

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
1: წრწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს ქეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

ეძებს, ის პოულობს, იპოვე. ცხრა, შვიდი და ერთი. რადიო დარდიმანდი.

კაცია კაცური სუფრა სუფრული მაჭარი მაჭურული

0: რუწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს ქეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე.
1: რადიო
0: დარდიმანდი 9, 7 და 1. რადიო დარდიმანდი.

0: ნაცვლად.
1: წრუწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი. დროსტარებისათვის.